0: Vadonde med järva, dir mygge med, dör mygge med, där joa med väckade med.
1: Von minden är mitt tjock, sen är saj och kivar. Ich dinch a barlang ja, von schem schem i ben hier.
0: Om med väck, om med väck, där joa med väckade med.
1: Om med väck, om